0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulinkų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tuščių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškės, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais užsiėmimais ar plėsti savo akiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar

jos impulsyviais kitų asmenų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Tai gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos triukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kita, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio iš šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkiai kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tušių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškis, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitos menų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Vis

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovia Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venezueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo. Buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigė bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM. Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelli su gyvo garso grupe, Benassi Brose featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Gėlių pasaulis. kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: 110, йоу!
1: Радио 110 XXL FM.
2: Реклама. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio iš šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulinkų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Nemaža tuščių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškis, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitos menų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigrėžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik dešimtadaliu padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigė bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose –
2: Kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: kloja. Nustavęšią naktį aš nebematau.
1: Reklama.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo, objektyvaus žvilgsnio iš šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tuščių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškės, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu išspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitos menų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internete.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms

0: Laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas, buvusio ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023 dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų. kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio iš šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dviniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkiai kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tušių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškis, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitos menų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998090000. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė iš

0: Išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitymo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių. Tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitymo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų. Iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių. Ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje, įvedusia tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06566-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Kostiumai įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės

pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių, tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų, iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių, ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos

0: Įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąją valstybę Europos Sąjungoje įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radio stotis XXL FM. Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prieš žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių, tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų, iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių, ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasira

0: šis ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radio stotis XXL FM. Reklama.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugnegesiai 11 kartų įvairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugnegesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui. Rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpai.

0: trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės-šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Radio stotis XXL FM. Reklama.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugniagesiai 11 kartų į įvairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5 000.

0: tūkstančių skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radio stotis XXL FM.
5: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugniagesiai 11 kartų įvairią šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkų rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinka Molėtose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Farmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui. O Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu

0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 06 98 10 67 9.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančių 100,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešo

0: iki išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui. O Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas

0: milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu, susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

radijo stotis XXL FM Tauragėje 99.7 FM.